0: In?
1: In? Čakaj, se ne bom miraz jasnil. E to je iz Goričkega v Piran, ne? Sam čakaj, ko je tole?
0: Ja.
1: Razjasni. Vlado Kresin iz Goričkega v Piran.
0: Ja, pet moreš.
1: Ja.
0: Kako?
1: Čakaj. Kako že gre, Marija?
0: Kakor da letim.
1: Da letim, tebi sam se i meni sem zim.
0: Yes, bravo, Jani! Odlično, odlično!
1: Ni bilo lihko odlično, ampak...
0: Mislim, v redu in dovolj dobro za to, da te pošljemo s parti vlakom na Laško pivo in cvetje. A imaš kaj kandidatov, da bodo šli s tabo, ali kandidat?
1: Pa normalno, jih bom takoj nabral.

0: Гостинчича.
1: Покровитель.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ха! Тут оптико мајо.
3: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
0: Радио Ена Крвавец.
4: Златарна Целје, с љубезнио до